Du grøyta gåt, van eit dvelte ontet. Dei du sjoft hast, derch din olmokst vod. Van eit ap oles, vo du dest dau tjeti. Vau du regjerst, en føydast olem zod.